0: Ashka në një gjah.
1: Ju muan darsi por e disa informacion politika valida u
2: pëngjita po sa atë. Ju mu se ti mu mod shadaj mutawa.
1: Wale li put li
0: put. Hey!
1: Komentar më dire që ju ka e ju kërë
2: të në sakar. Bahala të ma johan. Apa anë permanente apën haka do më apa premio sa DYHP. IFF, Poka, Alakman, Extra, Alakana.
1: Sa ju nga ku supero punu sa kasing-kasing. Para sa subukan unay nagserve.